Klasikinio roko legendos. Retai pasitaiko, kad daina pelniusi grupiai pasaulinę šlovę ir tapusi vienu žinomiausių kūrinių nepasirodo ne viename jos albume. Taip nutiko žymiajam britų roko grupės T-Rex kūriniui Children of the Revolution, sukurtam grupės lyderio Marko Bolano. 1972 metais išleistas jo singlas. Vos pasirodžiusi, ši daina sukėlė tikrą audrą. Kritika ją negailestingai užsipuolė kaip visiškai netipišką T-Rex kūrybiniai koncepcijai. Kai kurie dėl žodžio revoliucija išvelgia komunistinės propagandos grėsmę, nors kūrinys viso labo pasakoja apie paauglių maištą. Šią dainą dar labiau užgarsino kelių filmų garso takeliai ir grupės jam sesija su garsiuoju Eltonu Džonu, kuriam grojant pianinu, Markas Bolanas padeda klaviatūrą spaudydamas galvą. Vėliau buvo sukurti trys filmai, besivadinantys Children of the Revolution. Daina, kaip retas kitas kūrinys, susilaukė didelio įvairių stilių atlikėjų dėmesio. Tarpe kitų atlikėjų ji kaip coveris skamba roko grupių Scorpions ir The Killers kūryboje. Klausomės originalios dainos Children of the Revolution, kurią atlieka grupė T-Rex. We'll be right back.

0: Класикіньо, Роко, Легендос.
1: Stairway to Heaven yra anglų roko grupės Led Zeppelin daina, kurią sukūrė gitaristas Jimmy Page'as ir vokalistas Robertas Plantas. Jos trukmė siekia 8 minutes ir ji niekada nebuvo išleista singlo pavidalu. Tačiau tai nesutrukdė jai tapti dažniausiai Jungtinių Amerikos valstijų radijo stotyse transliuotų kūrinių. 1970 gruodį įrašų metu Jimmy Page'as atliko net 3 skirtingas solo gitaros partijas. Vėliau jis iki išprotėjimo kankinosi, kai reikėjo išrinkti tą vienintelę, kuri labiausiai tiko. Stairway to Heaven susideda iš 3 dalių – lėtos akustinės pradžios, kiek greitesnės, taip pat akustinės vidurinės sekcijos ir griausmingos. Finalinės dalies, kurioje skambančią gitaros soluotę, žurnalas Guitar World pripažino visų laikų geriausią gitaros solo partiją pasaulyje.

Sveiki! Turbūt daugeliui teko išgirsti ar pačiam nors kartą pasakyti frazę grožis reikalauja aukų. Dažniausiai turime omenyje sunku sporto, dietą ar ne pačias maloniausias grožio procedūras. Tačiau kartais kalbėdami apie grožį paaukojame ir aiškę bei taisyklingą kalbą. Tad apie tokius nuklydimus bei kaip jų išvengti, šiandien laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, ar kosmetika gali būti profesionali? Ne visai. Šis žodis apibūdina žmogų arba jo veiklą. Profesionalus dailininkas, profesionalus darbas ir panašiai. Tuo metu kalbant apie paslaugas ar gaminius, šio būdvardžio reikėtų vengti. Vietoj jo sakykime daiktavardžio kilmininką. Pavyzdžiui, profesionalų kosmetika arba kosmetika skirta profesionalams. Kalbėdami apie kosmetikos prekių pavadinimus, nevartokime naudininko linksnio. Tai yra sakykime ne kam, o kieno. Pavyzdžiui, ne pieštukas akims, o akių pieštukas, ne tušas blakstienoms, o blakstienų tušas, teptukas pudrai keiskime į pudros teptukas, o krepšelis kosmetikai – kosmetikos krepšelis. Dažnai klystame ir įvardydami šiuos bei kitus grožio produktus. Dažniausiai vartojami netaisyklingi vertiniai ir įvairios svetimybės, o juos galima pakeisti gražiais lietuviškais atitikmenimis. Taigi vietoj lineris, sakykime, akių pieštukas arba akių kontūro plunksnelė. Nenaudojantiems šios priemonės, išgirdus tokį žodį, bent jau bus aišku, apie ką kalbame. Taip pat ir su žodžiu konsileris. Jį keiskime į maskuoklis. Būtent tokia šios kosmetikos priemonės paskirtis. Maskuoti patamsėjusius paakius, spuogus, kitus odos nelygumus. Prisiminkime ir tai, kad pati priemonė negali nueiti grožio kelių be mūsų ar šios srities profesionalų prisilietimo. Tad apibūdindami produktus nevartokime priesagų, kurios tinkamos kalbant apie žmones. Pagrindinė – tojas. Pavyzdžiui, plaukų spalvos atgaivintojas keiskime į plaukų spalvos gaiviklis, plaukų stiprintojas – plaukų stipriklis, kaklo ir krūtinės stangrintojas – stangriklis, akių linijos paryškintojas – ryškiklis arba tiesiog pieštukas. Na, nebent visas tas funkcijas – plaukų stiprinimą ar akių linijos ryškinimą – atlieka žmogus. Bet jam greičiausiai vis tiek reikalingos priemonės. Taigi jas vadinkime taisyklingai ir būsime dar gražesni. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Legendinė britų roko grupė Uriah Heep sukūrė nemažai žinomų hitų. Vienas jų trečiojo albumo Look at Yourself titulinė daina, kuri 1971 metais pradėjo ilgą šios grupės išleistų singlų sąrašą. Pats albumas laikomas labiausiai tipišku hard rockiniu Uriah Heep darbu ir pripažinta savotišku jų kūrybos apogėjumi. Ypatingas jo apipavidalinimas su dirbtiniu veidrodžiu, kurio idėją sugalvojo gitaristas Mikas Boksas, puikiai atspindėjo albumo ir dainos Look at Yourself pavadinimą. Šioje dainoje skamba kviestinių muzikantų, afrikietiškos ir Karibų jūros regiono muzikos grupės Osibisa perkusijos meistrų ritmai. Žinomos dvi šios dainos kaverių versijos. Viena 1990 metų albume įrašė vokiečių grupė Gamma Ray. Kita skamba kanadiečių grupės Grim Skunk 1994 albume. Radio klausytojų dėmesio į pačių Uriah Heep atliekama daina Look at Yourself.

0: Stipilio, Rocco, Legendos.
1: Golden Earring yra olandų grupė, kuri savo tėvynėje išleido per 40 didelės sėkmės sulaukusių hitų ir yra gavusi daugiau nei 30 auksinių bei platininių diskų. 1961-aisiais susikūrusią grupę pirmoji sėkmė aplankė po 8 metų, kada buvo išleista singlas 8 Miles High. Pasaulyje Golden Earring labiausiai išgarsino daina Radar Love, kuri buvo išleista 1973-aisiais. Šis kūrinys, kurį iki šiol groja visos klasikinio roko radio stotys, įvairiausiose vairuotojų apklausose yra nekarta išrinktas labiausiai vežančia daina. Sunku patikėti, tačiau yra įregistruota daugiau nei 300 Radar Love coverių, kuriuos savo laiku atliko U2, R.E.M., Blue Man Group, Def Leppard, Jamesas Lastas, Santana ir daugelis kitų.

0: Рок FM.
1: Классикіньо. Роко. Легендос.
2: The Kings buvo 1963-aisiais susikūrusi britų roko grupė, kuriai vadovavo dainininkas ir dainų autorius Ray Davisas. Nors The Kings nebuvo tokia komerciškai sėkminga grupė, kaip kiti trys didžiosios britų invazijos ketverto nariai The Beatles, The Rolling Stones ir The Who, šis kolektyvas buvo ir yra vienas svarbiausių pop muzikos vystymosi raidoje. Trečiasis The Kings singlas You Really Got Me, išleistas 1964-aisiais, tapo milžinišku hitu abiejose Atlanto pusėse. Šios dainos autorius Ray Davisas dažnai kaltinamas, kad You Really Got Me yra geriausias pavyzdys, kaip reikia sukurti klasikinę hard rocko ar net heavy metal stiliaus dainą. The Kings muzikantai buvo įrašę pakankamai daug šios dainos versijų, kol surado norėtą skambesį. Prie jo išskirtinumo nemažai prisidėjo faktas, kad dainos įžangoje skambančius gitaros rifus Ray Davisas grojo ne pirštais, o skutimosi peiliukais. Ši istorija pagimdė dar vieną gandą, esą vietoj Ray Daviso šioje dainoje gitara grojo būsimasis Led Zeppelin gitaristas Jimmy Page'as. Tai nėra tiesa, tačiau vieną garsų muzikantą dainos You Really Got Me įrašę tikrai girdite. Tai Deep Purple

0: on a string, like slow spinning redemption.
1: Reklama.
2: Po trijų savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynės namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19.30 min. Futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Reklama.
1: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

0: Are we on time?
1: Should we try?
2: Rock FM. Daina su šauktuku.
3: Sunku ginčytis su faktu, kad garsiausia visų laikų Goo Goo Dolls daina yra Iris. Bet štai dėl antros ir, tarkim, penktos vietų vyksta arši kova. Vienas iš galimų nugalėtojų dabar eteryje. Tai kūrinys Hair is Gone. Kaip yra sakęs grupės lyderis Jonas Resnikas, daina gimė jam nelengvu metu. Skirybos, išsikraustymas iš gimtojo Buffalo miesto, nauja pradžia už 5000 km, vienatvė liudesys ir visa kita. Ar visa tai ima už dušios? Spręsti jums, o mes šią dainą tik pažymėme šauktuku.
2: Daina su šauktuku.

0: šiandien.
1: Jeigu šią savaitę ieškojate specialių akinių saulės užtemimui stebėti, gali būti, kad praleidote kitą įspūdingą dangaus reginį – meteorų arba Perseidų lietų. Apie jį kalbėta mažiau, nors meteorų lietus yra vienas įspūdingiausių ir laukiamiausių kasmetinių astronominių reiškinių visoje Žemėje. Šis nuostabus kosminis renginys savo tikrą piką pasiekia kiekvienų metų rugpjūčio 11-13 dieną. Būtent tada visiškai giedrame naktinėme danguje per valandą galima lengvai išvysti 10 ar net 100 ryškiai krentančių žvaigždžių. Šį unikalų reiškinį sukelia Swift-Tatlo kometa. Jis, skriedama kosminėje erdvėje aplink Saulę, palieka ilgą kosminių dulkių ir smulkių ledo dalelių šleifą. Kai skriejanti Žemė kerta šį ruožą, dalelės didžiuliu greičiu įskrieja į mūsų planetos atmosferą. Dėl didžiulės trinties jos akimirksniu įkaista ir užsidega. Šiuos degančius fakelus mes ir matome danguje. Meteorai dar vadinami Perseidais, todėl kad susidaro įspūdis, jog atlekia iš Persėjo žvaigždyno pusės. Bet matytis jie turėtų praktiškai visame danguje. Beje, meteorų lietus visada stiprėja antroje nakties pusėje. Perseidai žavi žmonės jau tūkstančius metų. Jų lietus neturėtų baigtis, nes minėta Swift-Tatlo kometa pro šalį praskrenda kas 133 metus ir papildo kosmosą naujomis dalelėmis. Taigi, meteorai pasibaigs nebent tada, kai nebeliks pačios kometos. Nors šių metų Perseidų arba meteorų lietaus pikas jau praėjo, artimiausiamis naktimis žvelgiant į tamsų dangų dar galima sumedžioti ne vieną. Geriausiai meteorai matomi toliau nuo miesto šviesų, todėl stebėjimui verta rinktis atvirą vietą, kur dangaus neustoja pastatai ar medžiai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Švenčiame žolinę, nors šį kartą jį sutapo su šeštadieniu ir papildomo laisvadienio daugumą darbuotojų neturi. Visoje šalyje savaitgalį vyksta daugybė šiai vasaros brandos šventei skirtų renginių, o sinoptikai žada puikų orą. Be kitų žolinės šventė Žolinėk kviečia Vilniaus universiteto botanikos sodas, o Kauno rajone gamtininko Tado Ivanausko sodyboje muziejuje vyksta tradicinis folkloro festivalis Obelinė žolinė. Šalyje eismo įvykiuose praėjusią parą nukentėjo net 17 žmonių, iš jų 4 nepilnamečiai. Laimei niekas nežuvo. Policijos duomenimis iš viso vakar užregistruoti 47 eismo įvykiai, iš kurių 5 sukėlė neblaivus vairuotojai. Netektis. Eidama 83 metus mirė rašytoja Violeta Palčinskaitė. Poetė ir dramaturgė bene daugiausiai įkūrė vaikams. Violetos Palčinskaitės knygos užaugino net kelias kartas. Ji yra apdovanota Vytauto didžiojo ordino riterio kryžiumi, pelnius įvairių premijų, tarp jų vaikų literatūros, vyriausybės kultūros ir meno, bei nacionalinę kultūros ir meno premiją už viso gyvenimo nuopelnus. Birmingeme išaušo prieš paskutinį Europos lengvosios atletikos čempionato dieną. Šiandien varžybose startuoja ir 4 lietuviai. Ryte savo pasirodymą pusmaratonyje pradės ėjikė Austėja Kavaliauskaitė. Varžybos tęsė 7-kovininkė Beatričė Juškevičiūtė. Vakar po 4 iš 7 rungčių jį užėmė 13 vietą. Šiandien 7-kovininkų laukia šuolio į tolį, ieties metimo ir 800 metrų bėgimo rungtys. Popietę prie starto linijos šį kartą 1500 metrų bėgimo atrankoje stos Gabija Galvydytė. Vakar jį puikiai pasirodė 800 metrų bėgimo finale ir užėmė 4 vietą Europoje. O vakare apie 10 prasidės ieties metimo finalas, kuriame dalyvauja Edis Matusevičius. O Paryžėje besibaigiančiame Europos plaukimo čempionate šiandien į baseiną šoks tituluočiausia Lietuvos plaukikė Rūta Meilutytė ir Kotryna Teterevkova. Abi maždaug pusvalandis prieš vidurdienį startuos 50 metrų plaukimo krūtinę atrankoje. Taip pat šį rytą atrankose dalyvaus dar 5 Lietuvos plaukikai bei mišrė estafetė, 4 po 200 metrų laisvuoju stiliumi. Apie orus. Žolinės diena bus saulėta. Nelis. Oro temperatūra įdienojus kils iki 25-30 laipsnių šilumos. Kol kas šalyje vyrauja 15-16 laipsnių temperatūra, pajūryje apie 19 šilumos.

0: you let it, you go.
1: Реклама.
2: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Rock FM.

0: Šiais metais britų roko veteranai 100 Reasons po 16 metų pertraukos grįžo su nauju studijiniu albumu. Sveikiname, tačiau dainą su šauktuku randame debiutinėme rinkinyje Ideas Above Our Station. If I Could yra vienas iš tų ankstyvų 100 Reasons darbų, kuris neabejotinai prisidėjo prie gero kompanijos starto.
1: Daina su šauktuku.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių kompanijai Weavers. Alternatyvaus rock atstovai naują kūrinį pavadino Antidote ir tuo pačiu pradėjo ruoštis spalio pabaigoje startuosiančiam koncertiniam turui. Sėkmės komandai laikantis planų, o mes išgirskime mano minėtą dainą. Čia Weavers ir Antidote.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Per naują rusų ataką Ukrainos Dnipropetrovsko srityje Marganeco mieste dronui pataikius į daugiabutį žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų keli vaikai sužeisti. Tuo tarpu po rusų atako Zaporižyje pataikyta į prekybos centrą ir pramoninį objektą kilo didelis gaisras. Savraštų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Kijevas toliau deda daug pastangų, kad pasiektų susitarimus dėl raketų gamybos, bei gautų amunicijos prieš raketiniams sistemams Patriot. Europoje ir Amerikoje stingančios ginkluotės partneriams Ukraina pabrėžė, jog jai raketos būtinos žmonių gyvybėms apsaugoti. Prie Indonezijos krantų įvykęs galingas daugiau nei 7,5 balų stiprumo žemės drebėjimas pražudė mažiausiai 20 žmonių. Gelbėtojai po griuvėsiais tebeieško išgyvenusiųjų. Paveiktos ir turistų pamėgtos salos, tūkstančiai žmonių priversti palikti namus, baiminantis jog dešimtys pakartotinių virpesių toliau griaus apgadintus pastatus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 23 neteisėti migrantai, Latvijos pasieniečiai neįleido 43 užsieniečių. Svarbioje Kauno miesto arterijoje nuo pirmadienio keisis eismo tvarka, vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį, jog ateities plento transporto mazge pakeistas horizontalus ženklinimas ir atnaujinti kelių ženklai. Pokyčiai susiję su artėjančiu pietrytinio aplinkelio ir kelio per Kauno hidroelektrinę atidarimo. Statybų metu čia įrengtos naujos kelių atkarpos vedukai, žiedinės, sankryžos ir šviesoforai, požeminės komunikacijos, pešių ir dviračių takai bei kita infrastruktūra. 11 km ilgio kelio sujungs magistralę 1 su Via Baltica trasa Varšuvos kryptimi. Švenčiame žolinę, nors šį kartą jis sutapo su šeštadieniu ir papildomo laisvadienio daugumo darbuotojų neturi, visoje šalyje vyksta daugybė šiai vasaros brandos šventei skirtų renginių. O Stripeikiuose įsikūrusime bitininkystės muziejuje vyksta Metkopio festivalis Pagauk spiečių. Šią progą pasiskelbusiuose bičių respublika Stripeikiuose vyksta kūrybinės bei edukacinės dirbtuvės, bičių produktų, kulinarinio paveldo ir tautodailės mugė. Taip pat koncertas skirtas paminėti Lietuvos nacionalinių parkų 35-metį. Apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus kils iki 25-30 laipsnių šilumos. Šiuo metu yra apie 18-19 laipsnių, pajūryje 20 šilumos.

0: greit.
1: Reklama.
2: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįž atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušia su e-drauda.
4: Lidl nuolaidų dienos maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

drąsiai galima vadinti Velso roko muzikos pasididžiavimu. Teisingai, Stereophonics. Jų daina Pick Apart at Snew priklauso ankstyvoji grupės kūrybai. Ir nors šiandien kūrinį jau beveik ketvirtis amžiaus, daina skamba vis dar taip pat šviežiai, kaip ir tada, kai buvo įrašyta. Tegyvoja Velsas. Daina su šau.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Mokslas šiandien.
1: Jeigu šią savaitę ieškojate specialių akinių saulės užtemimui stebėti, gali būti, kad praleidote kitą įspūdingą dangaus reginį – meteorų arba perseidų lietų. Apie jį kalbėta mažiau, nors meteorų lietus yra vienas įspūdingiausių ir laukiamiausių kasmetinių astronominių reiškinių visoje Žemėje. Šis nuostabus kosminis renginys savo tikrą piką pasiekia kiekvienų metų rugpjūčio 11-13 dieną. Būtent tada visiškai giedrame naktinėme danguje per valandą galima lengvai išvysti 10 ar net 100 ryškiai krentančių žvaigždžių. Šį unikalų reiškinį sukelia Swifto Tatlo kometa. Jis, skriedama kosminėje erdvėje aplink Saulę, palieka ilgą kosminių dulkių ir smulkių ledo dalelių šleifą. Kai skriejanti Žemė kerta šį ruožą, dalelės didžiuliu greičiu įskrieja į mūsų planetos atmosferą. Dėl didžiulės trinties jos akimirksniu įkaista ir užsidega. Šiuos degančius fakelus mes ir matome danguje. Meteorai dar vadinami perseidais, todėl, kad susidaro įspūdis, jog atlekia iš Persėjo žvaigždyno pusės. Bet matytis jie turėtų praktiškai visame danguje. Beje, meteorų lietus visada stiprėja antroje nakties pusėje. Perseidai žavi žmonės jau tūkstančius metų. Jų lietus neturėtų baigtis, nes minėta Swifto Tatlo kometa pro šalį praskrenda kas 133 metus ir papildo kosmosą naujomis dalelėmis. Taigi, meteorai pasibaigs nebent tada, kai nebeliks pačios kometos. Nors šių metų perseidų arba meteorų lietaus pikas jau praėjo, artimiausiomis naktimis žvelgiant į tamsų dangų dar galima sumedžioti ne vieną. Geriausiai meteorai matomi toliau nuo miesto šviesų, todėl stebėjimui verta rinktis atvirą vietą, kur dangaus neustoja pastatai ar medžiai.
2: Ra!

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Ема. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai privalau paminėti Noksą Morisą. Užlipęs ant scenos šis amerikietis tampa tiesiog Noksu ir atlieka bei kuria visai neprastą muziką. Patikrinkime, ar mano žodžiai teisingi. Čia Noks ir 4340.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Per naują rusų ataką Ukrainos Dnipropetrovsko srityje Marganeco mieste dronui pataikiusi daugiabutį žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų keli vaikai sužeisti. Tuo tarpu po rusų atako Zaporižioje, pataikyta į prekybos centrą ir pramoninį objektą, kilo didelis gaisras. Savo raštų Ukrainos pajėgos smogė vienai Rusijos karinių oro bazių, iš kurių leidžiamos balistinės raketos ir laikomi naikintuvai joms leisti. Anot stebėtojų po sprogimų Rusijos žemutinio Naugardo srityje bazės teritorijoje buvo matomi gaisrai. Šalyje eismo įvykiuose praėjusią parą nukentėjo net 17 žmonių, iš jų 4 nepilnamečiai. Laimei niekas nežuvo. Policijos duomenimis iš viso vakarų užregistruoti 47 eismo įvykiai, iš kurių 5 sukelė neblaivus vairuotojai. Netektis eidama 83-uosius metus mirė rašytoja Violeta Palčinskaitė, poetė ir dramaturgė, bet nedaugiausiai jį kūrė vaikams. Violetos Palčinskaitės knygos užaugino net kelias kartas. Paskutinė jos poezijos suaugusiems knyga, Aukštoje žolėje, išleista dar šiais metais. Palčinskaitė yra apdovanota Vytauto didžiojo ordino riterio kryžiumi, pelniusi įvairių premijų, tarp jų vaikų literatūros, vyriausybės kultūros ir meno bei nacionalinę kultūros ir meno premiją už viso gyvenimo nuopelnus. Birmingeme išaušo prieš paskutinę Europos lengvosios atletikos čempionato dieną. Šiandien varžybose startuoja dar keli lietuviai. Ryte savo pasirodymą pusmaratonyje pradeda ėjikė Austėja Kavaliauskaitė. Varžybas tęsė 7-kovininkė Beatričė Juškevičiūtė. Vakar po 4 iš 7 rungčių jį užėmė 13 vietą. Šiandien 7-kovininkių laukia šuolio į tolį, ieties metimo ir 800 metrų bėgimo rungtis. Popietė prie starto linijos, šį kartą 1500 metrų bėgimo atrankoje stos Gabija Galvydytė, vakar jį puikiai pasirodė 800 metrų bėgimo finale ir užėmė 4 vietą Europoje. O vakare apie 10 prasidės ieties metimo finalas, jame dalyvauja ir Edis Matusevičius, po atrankos jo rezultatas buvo 6. Apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra kils iki 25-30 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyrauja 20-22 laipsnių šiluma.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,75 €. Kilogramas pasuotų obolių čempion tik 77 €. Kilogramas lyvų tik 1,19 €. O kilogramas plautų morkų tik 65 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Po 3 savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30 min. Futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Рок FM. Daina su šauktuku.
1: Amerikiečių Offspring daina Pretty Fly for a White Guy yra girdėjęs daugelis. Galbūt dažnai net susimąstė, ką reiškia dainos pradžioje girdima neva vokiška frazė Günter Glieben Glauchen Globen. Tiesa tokia, kad ši frazė nereiškia nieko. Tai tiesiog beprasmiai net neegzistuojantį žodžiai ir net ne vokiečių kalba. Tik skamba panašiai. Dar daugiau. Punk rockeriai Offspring juos pasiskolino iš klasikinio roko legendų Def Leppard dainos Rock of Age. Kodėl? Vien tik tam, kad pakeistų įprastus dainų įrašuose. 1, 2, 3, 4.

0: Reklama.
1: Gangsterių gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? L-Rytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
6: Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: FM.
1: Savaitės naujiena. Rock FM eteryje skirkime truputėlį dėmesio Billy Morrisonui. Vieni jį pažįsta kaip kartu su Billy Idolu grojantį gitaristą, kiti kaip tikrai talentingą solo atlikėją. Rugpjūčio 7 dieną Morrisonas pristatė dar vieną savo asmeninį darbą – albumą Hollow. O čia mūsų eteryje jums ir naujausia jo daina Take Me As I Am.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Latvijos kariškiai užbaigė vakar paryčiais numušto drono neutralizavimo darbus. Šalia šiaurės rytuose esančiame Rugajų rajone veikia nesusprogusių šaudmenų neutralizavimo specialistai. Priminsiu, Latvijos oro erdvę pažeidusi drono netoli Boževo ežero numušė iš Šiaulių aviacijos bazės pakilę NATO oro gynybos misijos naikintuvai. Tai nutiko miškingoje vietovėje, tad nei gyventojai, nei turtas nenukentėjo. Manoma, kad tai buvo ukrainietiškas dronas paklaidintas rusų radiolokacinių kovos sistemų. O per naują rusų ataką Ukrainos Dnipropetrovsko srityje Marganeco mieste dronui pataikiusi daugiabutį žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų keli vaikai sužeisti. Zaporižioje pataikyta į prekybos centrą ir pramoninį objektą kilo didelis gaisras. Tuo metu Ukrainos pajėgos smogė vienai Rusijos karinių oro bazių, iš kurios leidžiamos balistinės raketos ir laikomi naikintuvai joms leisti. Švenčiame žolinę. Visoje šalyje vyksta daugybė šiai vasaros brandos šventė ir skirtų renginių. Be kitų į žolinę šventę Žolinėk kviečia Vilniaus universiteto botanikos sodas, o Kauno rajone gamtininko Tado Ivanausko sodyboje muziejuje vyksta tradicinis folkloro festivalis Obelinė žolinė. Savo ruoštu šventinį savaitgalį policija įspėja, keliuose rengs reidus ne tik automobilių, bet ir mikrojudumo priemonių vairuotojams bus tikrinamas šio eismo dalyvių blaivumas. Pareigūnai pastebi, kad eismo įvykių padaugėjo dar vakar žolinės išvakarėse. Šalyje eismo įvykiuose praėjusią parą nukentėjo ne 17 žmonių, iš jų 4 nepilnamečiai. Laimė niekas nežuvo. Policijos duomenimis iš viso vakar užregistruoti 47 eismo įvykiai, iš kurių 5 sukėlė neblaivus vairuotojai. Paryžyje besibaigiančiame Europos plaukimo čempionate šiandien baseina šoko tituluočiausia Lietuvos plaukikė Rūta Milutytė ir Kotryna Teterevkova. Abi gerai pasirodė 50 metrų plaukimo krūtinę atrankoje ir pateko į pusfinalį. Tuo tarpu šįryt 50 metrų laisvųjų stiliumi atrankoje startavė Tajus Juška ir Jokubas Keblys į pusfinalį nepateko. Pirminsiu, vakar pirmą sidabro medalį Lietuvai padovanojo Tomas Navikonis, puikiai pasirodęs 200 metrų laisvųjų stiliumi finale. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis jau sulauksime lietaus, galima perkūnija. Naktį bus apie 14-19 laipsnių, dieną 19-24, rytiniuose rajonuose 25-28 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Didžiųjų nuolaidų dienas Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
5: Jane, he is checking you out.
4: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
6: Welcome to Goat Yoga.
4: Visuose Forum Cinemas. Eik į Radijas.lt ir laimė kino bilietus.

Šios grupės dainų per mėnesį Spotify'e pasiklauso praktiškai 5 Lietuvos, 16 milijonų klausytojų. Kad jau taip, pagrosime ir mes. Pasirinkome gražią baladę For the First Time, išleistą 2010 metais. Geriausiai žinoma, jie sekėsi gimtojoje Airijoje, kur ji be problemų tapo perkamiausių savaitės singlų. Beje, šis kūrinys turi ir garsiausios Airijos grupės YouTube prieskonį. Mat, For the First Time vaizdo klipe vaidmenį atliko YouTube lyderio Bono duktė Eve Hewson. Daina

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Iki rugpjūčio 16 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. O perkant 2 ar daugiau pomidorų padažus, jiems taikoma 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

0: up.
1: Reklama. Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.
6: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
7: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM savaitės naujienų sąraše šviežias Dead Poets Society darbas. Vadinasi, jis Cold ir pasirodė kartu su grupės narių bendru pažadu išleisti pilną studijinį albumą. Netiksli diena buvo paminėta spalio 2. Disko dar teks palaukti, o dainą naujieną Cold kviečiu išgirsti jau dabar.

Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Artėjant naujiems mokslo metams, daugiausiai dėmesio bus skirta ugdymo kokybei, mokinių emociniai sveikatai ir įtraukiam ugdymui bei vadovėliams, žada švietimo ministrė Raminta Popovienė. Anot jos šiuo metu intensyviai dirbama, taip pat ir ruošiantis naujovėms, be kita ko nuo ateinančių mokslo metų keičiasi socialinių ir pilietinių valandų tvarka, jų skaičius mažinamas, o mokiniai galės dalį šių valandų perkelti į vasarą. Taip pat į socialinę pilietinę veiklą bus galima įskaityti aktyvų dalyvavimą. Įvairių būrelių veikloje, varžybos ar koncertuose. Švietimo ministrė taip pat patvirtino, kad toliau didės mokytojų atlyginimai, anot Ramintos Popovienės artėjimą ir prie sprendimo dėl mokinių aprūpinimo vadovėliais, tačiau kai kurių vis dar trūksta. Prie Indonezijos krantų įvykus galingam daugiau nei 7,5 balo stiprumo žemės drebėjimui aukų skaičius jau artėja prie 40, gelbėtojai po griuvėsiais tebeieško išgyvenusiųjų. Paveiktos ir turistų pamėgtos salos, tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti namus. Birmingeme išaušo prieš paskutinį Europos lengvosios atletikos čempionato dieną. Šiandien varžybose dalyvauja 4 lietuviai. Ryte startavusi ėjikė Austėja Kavaliauskaitė pusmaratonio distanciją įveikė per valandą 43,16 sekundžių ir užėmė 25 vietą tarp 30 finišavusių sportininkių. Varžybas tęsė septynkovininkė Beatričė Juškevičiūtė. Šiandien jos laukia šuolių į tolį, ieties metimo ir 800 metrų bėgimo rungtys. Popietė prie starto linijos, šį kartą 1500 metrų bėgimo atrankoje stos Gabija Galvydytė. Vakar jį puikiai pasirodė 800 metrų bėgimo finale ir užėmė 4 vietą Europoje. O vakare apie 10 prasidės ieties metimo finalas, kuriame dalyvauja ir Edis Matusevičius. Paryžiuje Europos plaukimo čempionate šiandien į baseiną šoko tituluočiausia Lietuvos plaukikė Rūta Meilutytė ir Kotrina Teterevkova. Abi pateko į 50 metrų plaukimo krūtinę pusfinalį, jis vyks jau šį vakarą. Estafetės 4x200 metrų finale pasirodys ir atrankoje pirma buvusi mišri Lietuvos komanda. Privinsiu, vakar pirmą sidabro medalį Lietuvai padovanojo Tomas Navikonis, puikiai pasirodęs 200 metrų laisvuoju stiliumi finale. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis jau sulauksime lietaus, galima perkūnija. Naktį bus apie 14-19 laipsnių, dieną 19-24, rytiniuose rajonuose 25-28 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Kartais dainos tampa itin populiarios ne tik oficialiuose muzikos topuose. Mančesterio alternatyvaus roko grupė Doves pirmieji 10 veiklos metų gimtinėje visai neblogai segėsi. Jų dainos ir albumai ne kartą svečiavosi įvairiuose topuose bei buvo nominuoti apdovanojimams, o Doves kaip apšildanti grupės scena dalinasi su YouTube bei Oasis. Bet trečiąjį albumą pristatinti daina Black and White Town sulaukė populiarumo dar vienoje srityje. Nors daina su sportu daug bendro tikrai neturi, įvairios britų televizijos pamėgo dainos motyvus naudoti būtent sporto transliacijų, ypač regbio ir futbolo metu. Doves daina Black and White Town skamba ir 2006-aisiais pasirodžiusime kompiuterinėme futbolo žaidime bei legendinėje BBC laidoje Top Gear.
0: Daina su šauktu.

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams, 30% nuolaida girai, bei 20% nuolaida šakočiams ir skrusdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Mokslas šiandien.
1: Jeigu šią savaitę ieškojate specialių akinių saulės užtemimui stebėti, gali būti, kad praleidote kitą įspūdingą dangaus reginį – meteorų arba perseidų lietų. Apie jį kalbėta mažiau, nors meteorų lietus yra vienas įspūdingiausių ir laukiamiausių kasmetinių astronominių reiškinių visoje Žemėje. Šis nuostabus kosminis renginys savo tikrą piką pasiekia kiekvienų metų rugpjūčio 11-13 dieną. Būtent tada visiškai giedrame naktinėme danguje per valandą galima lengvai išvysti 10 ar net 100 ryškiai krentančių žvaigždžių. Šį unikalų reiškinį sukelia Swifto Tatlo kometa. Jis, skriedama kosminėje erdvėje aplink Saulę, palieka ilgą kosminių dulkių ir smulkių ledo dalelių šleifą. Kai skriejanti Žemė kerta šį ruožą, dalelės didžiuliu greičiu įskrieja į mūsų planetos atmosferą. Dėl didžiulės trinties jos akimirksniu įkaista ir užsidega. Šiuos degančius fakelus mes ir matome danguje. Meteorai dar vadinami perseidais, todėl, kad susidaro įspūdis, jog atlekia iš Persėjo žvaigždyno pusės. Bet matytis jie turėtų praktiškai visame danguje. Beje, meteorų lietus visada stiprėja antroje nakties pusėje. Perseidai žavi žmonės jau tūkstančius metų. Jų lietus neturėtų baigtis, nes minėta Swifto Tatlo kometa pro šalį praskrenda kas 133 metus ir papildo kosmosą naujomis dalelėmis. Taigi, meteorai pasibaigs nebent tada, kai nebeliks pačios kometos. Nors šių metų perseidų arba meteorų lietaus pikas jau praėjo, artimiausiomis naktimis žvelgiant į tamsų dangų dar galima sumedžioti ne vieną. Geriausiai meteorai matomi toliau nuo miesto šviesų, todėl stebėjimui verta rinktis atvirą vietą, kur dangaus neustoja pastatai ar medžiai.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Savaitės naujiena.
1: Artėja ta diena, kai visi kartu galėsime įvertinti ir greičiausiai pasidžiaugti naujų Weezer albumo iš studijos. Vadinsis jis Weezer Gold Album ir turėtų pasirodyti šio mėnesio 21 dieną. Rock FM naujienų sąraše karščiausias jau trečias būsimą diską anonsuojantis darbas vardu CEO. Pasiklausykim.
2: Cranking out another 90s jam. Wish I could do something new. But nobody wants to hear that. They just want the classics. Can't blame them, really. Something special about you.

Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 14 valandų. Latvijos kariškiai tęsė vakar paryčiais numušto drono neutralizavimo darbus šalies šiaurės rytuose esančiame Rugajų rajone veikė nesprogusių šaudmenų neutralizavimo specialistai. Priminsiu, Latvijos oro erdvę pažeidusi drono netoli Boževo ežero numušė Šiaulių aviacijos bazės kilę NATO oro gynybos misijos naikintuvai. Tai nutiko miškingoje vietovėje, tad nei gyventojai, nei koks nors turtas nenukentėjo. Manoma, kad tai buvo ukrainietiškas dronas paklaidintas rusų radiolokacinių kovos sistemų. Ispanijos turizmo perla Granada sukrėtė 5 balų stiprumo žemės drebėjimas. Naktį pažadinti žmonės buvo išgąsdinti, apgadinta pastatų, tačiau didesnės žalos regis išvengta. O prie Indonezijos krantų įvykus galingam daugiau nei 7,5 balų stiprumo žemės drebėjimui aukų skaičius artėja prie 40, gelbėtojai po griuvėsiais tebe ieško išgyvenusiųjų. Netektis, eidama 83 metus, mirė rašytoja Violeta Palčinskaitė. Poetė ir dramaturgė, bene daugiausiai jį kūrė vaikams. Violetos Palčinskaitės knygos užaugino net kelias kartas. Paskutinė jos poezijos suaugusiems knyga Aukštoje žolyje išleista dar šiais metais. Palčinskaitė yra apdovanota Vytauto didžiojo ordino Riterio kryžiumi, pelnius įvairių premijų, tarp jų vaikų literatūros, vyriausybės kultūros ir meno bei nacionalinę kultūros ir meno premiją už viso gyvenimo nuopelnus. Švenčiame žolinę. Visoje šalyje vyksta daugybė šį vasaros brandos šventei skirtų renginių. Be kitų žolinę šventę žolinė kviečia Vilniaus universiteto botanikos sodas, o Kauno rajone gamtininko Tado Ivanausko sodyboje muziejuje vyksta tradicinis folkloro festivalis Obelynė žolinė. O šventinė savaitgalį policija keliuose rengs reidus ne tik automobilių, bet ir mikrojudumo priemonių vairuotojams, bus tikrinama šio eismo dalyvių blaivumas. Pareigūnai pastebi, kad žulinės išvakarėse praėjusią parą eismo įvykiuose nukentėjo net 17 žmonių, iš jų 4 nepilnamečiai. Laimė niekas nežuvo. Policijos duomenimis iš viso vakar užregistruoti 47 eismo įvykiai, iš kurių 5 sukėlė neblaivus vairuotojai. Apie orus. Šiandien lietaus nenumatoma, oro temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis jau palis, galima perkūnija. Naktį bus apie 14-19 laipsnių, dieną 24-29, pajūryje iki 23 laipsnių šilumos. Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Po trijų savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19.30 min. Futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
0: Rock FM.

Dažniausiai grupės ir atlikėjai neplanuoja ir nesirenka tapti taip vadinamais vieno hito stebuklais. Tai yra tais, kurie žinomi ir prisimenami tik dėl vienos dainos. Bet taip deja nutinka. Ir gana dažnai. Britų grupė Babylon Zoo susikūrė 90-aisiais, o 96-ųjų pradžioje pasirodė jų debiutinis ir vienintelis tikrai didelis hitas Spaceman.

0: Netradicinio roko muzikai skambesio dainai išpopuliarėti tikrai padėjo ir tai, kad likus porai mėnesių iki oficialaus kūrinio pristatymo Spaceman buvo panaudota Levi's džinsų televizijos reklamoje.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Lidl nuolaid dienos maksimoje. Tik rūpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: Jane, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.

0: Reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušia su e-drauda.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena. Jau netrukus Rock FM eteryje pasigirs kūrinio pavadinto Baby Cool Evelyn garsai. Ši tikiuosi jums patiksinti daina priklauso anglų kompanijai Nothing But Thieves. Kūrinys tikrai nutūps naujausiame rudenį pasirodysiančiame albume. O tikri grupės fanai jau dabar gali įsigyti bilietus į galingą kitų metų turą. Jais bus užpildyti sausio, vasario, kovo ir balandžio mėnesiai. Dabargi mano minėta daina Nothing But Thieves ir Baby Cool Evelyn.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Latvijos kariškiai tęsė vakar paryčiais numušto drono neutralizavimo darbų. Šalies šiaurės rytuose esančiame Rūgai rajone veikia nesprogus ir šaudmenų neutralizavimo specialistai. Primins, Latvijos oro erdvę pažeidus į droną numušė Šiaulių aviacijos bazės pakilę NATO oro gynybos misijos naikintuvai. Tai nutiko miškingoje vietovėje, tad nei gyventojai, nei turtas nenukentėjo. Manoma, kad tai buvo ukrainietiškas dronas paklaidintas rusų radiolokacinių kovos sistemų. O per naują rusų ataką Ukrainos Dnipropetrovsko srityje Marhaneco mieste dronui pataikiusi daugiabutį žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų keli vaikai sužeisti. Tuo tarpu po rusų atako Zaporižiuje, pataikyta į prekybos centrą ir pramoninį objektą, kilo gaisras, vienas civilis žuvo sumuose. Ukrainos pajėgos smogė vienai Rusijos karinių oro bazių, už kurios kyla balistinės raketas nešantys naikintuvai. Taip pat Samaros mieste Ukraina smogė rusų raketų ir kosmoso centrui Progress, be kita ko gaminančiam elektroniką. Švenčiame žolinę. Visoje šalyje vyksta daugybė šiai vasaros brandos šventei skirtų renginių. O šventinį savaitgalį policija įspėja, keliuose rengs reidus ne tik automobilių, bet ir mikrojudumo priemonių vairuotojams. Birmingeme prieš paskutinį Europos lengvosios atletikos čempionato dieną įvykę Austėja Kavaliauskaitė įveikė pusmaratonio distanciją ir užėmė 25 vietą. Varžybas tęsė septinkovininkė Beatričė Juškevičiūtė. Popietę 1500 metrų bėgimo atrankoje startavusi Gabija Galvydytė savo bėgime finišavo 7. Priminsiu, vakar jį puikiai pasirodė 800 metrų bėgimo finale ir užėmė 4 vietą Europoje. O vakare apie 10 prasidės ieties metimo finalas, kuriame dalyvaus Edis Matusevičius. Paryžiuje Europos plaukimo čempionate šiandien į baseiną šoko Rūta Meilutytė ir Kotrina Teterevkova. Abi pateko į 50 metrų plaukimo krūtinę pusfinalį, jis vyks šį vakarą. Estafetės 4x200 metrų finale pasirodys ir atrankoje pirma buvusi mišri Lietuvos komanda. Priminsiu, vakar pirmą sidabro medalį Lietuvai padovanojo Tomas Navikonis 200 metrų laisvuoju stiliumi rungtyje. Apie orus. Šiandien lietaus nenumatoma, oro temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis jau palis, galima perkūnija. Naktį bus apie 14-19 laipsnių, dieną 24-29, pajūryje iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, 40% nuolaida žaislams, 50% nuolaida palapinėms ir mėgmaišiams, 50% nuolaida lauko baldams, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluošiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: šeštuku.
1: Rock FM eteryje Škotijos atstovė grupė Funeral for a Friend ir jos daina She Drove Me to Daylight Television. Šis kūrinys mus gražina į ankstyvą grupės egzistavimo etapą – 2003 metus. Daina visų pirma pasirodė mini albume. Na, o kiek vėliau tais pačiais metais, galima sakyti, atrado naujus namus, kuomet pateko į debiutinį šių škotų albumą.
0: Daina su

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių kompanijai Weavers. Alternatyvaus rock atstovai naują kūrinį pavadino Antidote ir tuo pačiu pradėjo ruoštis spalio pabaigoje startuosančiam koncertiniam turui. Sėkmės komandai laikantis planų, o mes išgirskime mano minėtą dainą. Čia Weavers ir Antidote.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Since daina Bring Me to Life 2003-aisiais skambėjo ne tik roko muzikos radio stotyse. Daina mielai transliavo ir pop muziką grojančios radio stotys. O kūrinys pateko į daugiau nei 20 valstybių oficialius topus. Tikras hitas. O čia du faktai apie jį. Pirmasis. Daina Bring Me to Life itin palankiai sutiko krikščioniškos muzikos prekių parduotuvės ir radio stotys. Tiesa, tik iki tol, kol grupė viešai paskelbė, kad su religija neturi daug bendro, kad Evanescence nėra krikščioniško roko grupė ir jos muzika yra tiesiog pramoga. Antrasis faktas. Dainoje skambančia vyriška vokalo partija atlieka ne Evanescence narys, o kitos grupės 12 Stones lyderis Paul McCoy.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

Šiandien. Jeigu šią savaitę ieškojate specialių akinių saulės užtemimui stebėti, gali būti, kad praleidote kitą įspūdingą dangaus reginį – meteorų arba perseidų lietų. Apie jį kalbėta mažiau, nors meteorų lietus yra vienas įspūdingiausių ir laukiamiausių kasmetinių astronominių reiškinių visoje Žemėje. Šis nuostabus kosminis renginys savo tikrą piką pasiekia kiekvienų metų rugpjūčio 11-13 dieną. Būtent tada visiškai giedrame naktinėme danguje per valandą galima lengvai išvysti dešimtis ar net šimtą ryškiai krentančių žvaigždžių. Šį unikalų reiškinį sukelia Swifto Tatlo kometa. Jis, skriedama kosminėje erdvėje aplink Saulę, palieka ilgą kosminių dulkių ir smulkių ledo dalelių šleifą. Kai skriejanti Žemė kerta šį ruožą, dalelės didžiuliu greičiu įskrieja į mūsų planetos atmosferą. Dėl didžiulės trinties jos akimirksniu įkaista ir užsidega. Šiuos degančius fakelus mes ir matome danguje. Meteorai dar vadinami perseidais, todėl, kad susidaro įspūdis, jog atlekia iš Persėjo žvaigždyno pusės. Bet matytis jie turėtų praktiškai visame danguje. Beje, meteorų lietus visada stiprėja antroje nakties pusėje. Perseidai žavi žmonės jau tūkstančius metų. Jų lietus neturėtų baigtis, nes minėta Swifto Tatlo kometa pro šalį praskrenda kas 133 metus ir papildo kosmosą naujomis dalelėmis. Taigi, meteorai pasibaigs nebent tada, kai nebeliks pačios kometos. Nors šių metų perseidų arba meteorų lietaus pikas jau praėjo, artimiausiamis naktimis žvelgiant į tamsų dangų dar galima sumedžioti ne vieną. Geriausiai meteorai matomi toliau nuo miesto šviesų, todėl stebėjimui verta rinktis atvirą vietą, kur dangaus neustoja pastatai ar medžiai.

0: Reklama.
1: Po trijų savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30 futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas Radio Centras.
2: Rock FM.
3: Rock FM. Savaitės naujiena.
4: Rock FM eteryje trumpai privalau paminėti Noksą Morisą. Užlipęs ant scenos šis amerikietis tampa tiesiog Noksu ir atlieka bei kuria visai neprastą muziką. Patikrinkime, ar mano žodžiai teisingi. Čia Noks ir 4340.

Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname happiness at work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Didžių nuolaidų dienos Maksimoje! Tik rugpjūčio 14-16 dienomis! Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida! Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortelė. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia!
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: Indie roko grupė Kensington yra iš Olandijos. Susibūrusi dar vidurinėje mokykloje 2005-aisiais, iš pradžių kaip trejetukas, vėliau jau kaip ketveriukė, grupė labai populiari savo gimtinėje. Keletas dainų prasimušė ir į tarptautinę rinką. Viena tokių yra daina pavadinimu Streets. Ją rastumėte trečiajame 2014 metais pasirodžiusime Kensington albume Rivals.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiamis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje skirkime truputėlį dėmesio Billy Morrisonui. Vieni jį pažįsta kaip kartu su Billy Idolu grojantį gitaristą, kiti kaip tikrai talentingą solo atlikėją. Rugpjūčio 7 dieną Morrisonas pristatė dar vieną savo asmeninį darbą – albumą Hollow. O čia mūsų eteryje jums ir naujausia jo daina Take Me As I Am.

0: reklama.
1: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: Jane, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
4: Rock FM.

0: yra ir populiariausias, ir tuo pačiu skandalingiausias išleistas grupės singlas. Jo populiarumai rodo pardavimų skaičiai, o dėl skandalo radosi net kelios feminisčių grupės, apkaltinusios Matchbox 20 smurto prieš moterį skatinimo. Beisiplieskintis konfliktas buvo nugesintas, kai grupės lyderis Robas Thomas paaiškino, kad kūrinyje dainuojama ne apie fizinį kontaktą, o apie emocinius dalykus. Tad dainos žodžiai I wanna push you around nebetrodė tokie baisus.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM savaitės naujienų sąraše šviežias Dead Poets Society darbas. Vadinasi jis Cold ir pasirodė kartu su grupės narių bendru pažadu išleisti pilną studijinį albumą. Netiksli diena buvo paminėta spalio antroji. Disko dar teks palaukti, o dainą naujieną Cold kviečiu išgirsti jau dabar.

0: Gali būti, kad apie grupę Hole jums daug girdėti neteko. Bet taip pat gali būti, kad ką nors esate girdėję apie šios grupės vokalistę ir gitaristę Courtney Love. Atlikėja garsėjo ekscentriškais pasirodymais scenoje, dviprasmiškais dainų tekstais, įsimintinais aktoriniais vaidmenimis kine ir žinoma tuo, kad buvo grupės Nirvana lyderio Kurto Cobaino žmona. Bet dar 89-aisiais susibūrusi grupė Hole taip pat užima svarbią vietą Courtney Love biografijoje. 14 metų su pertraukomis egzistavusi grupė įrašė 4 albumus, aktyviai koncertavo ir sukūrė keletą įsimintinų dainų. Vienas sėkmingiausių grupės hitų 98-aisiais pasirodęs Malibu.
1: Daina su šauktuku.

0: Savaitės naujiena.
1: Artėja ta diena, kai visi kartu galėsime įvertinti ir greičiausiai pasidžiaugti naujų Weezer albumų iš studijos. Vadinsis jis Weezer Gold Album ir turėtų pasirodyti šio mėnesio 21 dieną. Rock FM naujienų sąraše karščiausias jau trečias būsimą diską anonsuojantis darbas vardu CEO. Pasiklausykim.

0: verslas šiandien.
1: Miego kokybę vasarą, net ir esant aukštai oro temperatūrai, galima pagerinti, tikina mokslininkai iš Didžiosios Britanijos. Jie primena, kad miegas yra glaudžiai susijęs su termoreguliacija. Norint užmigti ir išmiegoti visą naktį, kūnas turi prarasti dalį šilumos, o karštas oras miegamajame tam trukdo. Didelė drėgmė problemą paaštrina, kūnas vėsta garindamas prakaitą, bet drėgname ore garavimas vyksta lėčiau. Problema padeda spręsti oro kondicionierius, bet ne kiekvienas gali jį sau leisti. Todėl anot mokslininkų pirmas žingsnis sprendžiant problemą dienos metu neleisti saulės šilumai patekti į namus. Saulėtoje pusėje reikėtų užtraukti užuolaidas ir žaliuzes, o langus atidaryti tik tada, kai lauko temperatūra yra žemesnė nei viduje. Dažniausiai anksti ryte, vakare arba naktį. Susikaupusią šilumą efektyviai pašalina skersvėjai arba kryžminė ventiliacija. Langų ar durų atidarymas skirtingose namo pusėse tuo met, kai oras lauke atvėsta. Taip pat patartina miegoti kambaryje, kurio langai nukreipti į šiaurę. Orkaitės skalbimo mašinos ir indaplovės didina temperatūrą ir drėgmę namuose. Jas geriausiai įjungti anksti ryte arba vėlai vakare. Užtat gartraukiai pašalina šiltą drėgną orą, pasklidusi po namus gaminant maistą ir prausintis duše. Prarasti šilumą kūnui taip pat padeda lengva orui pralaidi patalinė iš medvilnės arba lino, o sunkios antklodės ir sintetika priešingai ją sulaiko. Tuo metu ventiliatoriai oro nevesina, o tik varinėja jį po kambarį pagreitindami prakaito garavimą. Bet dehidratuotiems dėl didelio karščio ar vyresnio amžiaus žmonėms to gali nepakakti. Padėti gali ir į audinį suvinioto šildymo pagalvėlis pripildyto šalto vandens. Specialūs dvipusiai čiužiniai skirti miegoti esant karštam ar vėsiam orui. Vis dėlto nuo mokslininkų geriausių rezultatų galima pasiekti taikant ne vieną ar kelias, o visas šias priemones.

0: Įkvėptas funko muzikos 70-mečio gitarų skambesio lengvas, šviesus Britų Falls kūrinys My Number iš tikrųjų yra išsiskyrimo daina. Šį kūrinį grupės lyderis Janis Filapakis parašė po to, kai jį paliko mergina. My Number tapo vienu sėkmingiausių grupės hitų. 2013-aisiais skambėjęs ne tik roko festivaliuose, bet ir šokio aikštelėse.
1: Daina

0: savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eteryje pasigirs kūrinio pavadinto Baby Cool Evelyn garsai. Ši tikiuosi jums patiksinti daina priklauso anglų kompanijai Nothing But Thieves. Kūrinys tikrai nutūps naujausiame rudenį pasirodysiančiame albume. O tikri grupės fanai jau dabar gali įsigyti bilietus į galingą kitų metų turą. Jei jis bus užpildyti sausio, vasario, kovo ir balandžio mėnesiai. Dabargi mano minėta daina Nothing But Thieves ir Baby Cool Evelyn.

Check out my melody.

0: Amerikiečiai The Goo Dolls 2007 metais į savo biografiją įsirašė tik vieną naują oficialiai išleistą dainą, kuri beje ypatingai gerai žinoma tapo kino gerbėjams. Ir visa tai dėl labai paprastos priežasties. The Goo Dolls daina Before It's Too Late buvo specialiai sukurta kino filmui Transformeriai, žinoma skamba pačiame filme ir įtraukta į oficialų filmo garso takelį kartu su tokių grupių kaip Linkin Park, Smashing Pumpkins, Kim ir kitų kūriniais. Visiems tai tik į naudą. Transformeriai buvo puikiai lankomi kino teatruose, o The Goo Dolls daina Before It's Too Late dažnai sukosi gerbėjų grotuvose.
1: Daina su šauktuku.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių kompanijai Weavers. Alternatyvaus rock atstovai naują kūrinį pavadino Antidote ir tuo pačiu pradėjo ruoštis spalio pabaigoje startuosiančiam koncertiniam turui. Sėkmės komandai laikantis planų, o mes išgirskime mano minėtą dainą. Čia Weavers ir Antidote.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Ain't Complaining yra anglų roko grupės Status Quo albumas, pasirodęs 1988 metais. Fanų ausise vis dar skambėjo prieš tai išleisto albumo In the Army Now titulinės dainos melodija, todėl galime teikti, kad naujam albumui jie pasiruošę nebuvo. Tai įrodo ir faktas, kad Ain't Complaining tapo pirmoju Status Quo albumu, nepasiekusiu perkamiausių Jungtinėje karalystėje įrašų top 10. Aukščiausia pasiekta vieta liko 12. Nepaisant to, iš albumo buvo išleisti 3 singlai, iš kurių didžiausia komercinė sėkmė nusišypsojo top 10 pasiekusiam Burning Bridges. Klasikinių roko hitų sąraše šį kartą grojame titulinę Status Quo albumo Ain't Complaining dainą, kuri 1988 kovo mėnesį pakilo į 19 britų topo vietą. There's nothing

Sveiki, nesvarbu turime augintinį ar ne, šią temą su draugais ar kolegomis ko gero mėgstame pakalbėti visi. Internete kasdien plinta daugybė mielų ar juokingų vaizdelių, dalėjomis ir savo pačių užfiksuotomis akimirkomis. Tačiau kalbėdami šią temą ne visada tai darome taisyklingai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbant apie gyvūnus reikėtų vengti. Pirmiausia, valgyti. Nors augintiniai kai kuriems žmonėms yra kaip tikri šeimos nariai, jų nereikėtų valgydinti. Šunys, katės ar dar kokie gyvūnai nevalgo, o ėda. Taigi mes juos nemaitiname, o šeriame. Savo šuniui ar katei duodame ėsti, padedame ėdalo, įpilame lakalo, o štai papūgai ir dar kokiam paukšteliui į narvelį įberiame lesalo, mat paukščiai lesa. Taigi gyvūnų ir paukščių maistą galima įvardyti konkrečiai. Lesalas, ėdalas, gėralas, lakalas. Geriausia vartoti junginius. Paukščių lesalas, šunų, kačių ėdalas. O tokio maisto dažniausiai einame pirkti į specialias parduotuves. Nors tinkami žodžiai zoo parduotuvė, zoo prekės, patartina rinktis lietuviškesnius. Gyvūnų prekės, gyvūnų priežiūros prekės, gyvūnų prekių ar reikmenų parduotuvė. Beje, žodis zoo kaip savarankiškas lietuvių kalboje nevartojamas. Jeigu jau renkame sakyti būtent taip, prisiminkime, kad tai gali būti tik pirmoji tarptautinių sudurtinių žodžių dalis. Zoologija, zoosfera, zoonimai. Tačiau ne zooparkas, o zoologijos sodas. Gyvūnų netapatinkime su žmonėmis ir kalbėdami apie jų nėštumą. Apie gyvulių patelę paprastai sakoma vaikinga ar vesinti. Vilkė veda vilkiukus, žvirblis vaikus peri. Iš gyvulių pavadinimų gali būti sudaromi ir konkretesni vietiniai. Pavyzdžiui, kumelė yra kumelinga. Kalbėdami apie gyvūnų išvaizdą turime ir platų spalvų apibūdinimų pasirinkimą. Bėras tamsiais rudos spalvos plauko arklys ar kumelė. Rainas, ruožuotai margas, dryžas katinas ar gyvatė. O štai moliūgas, molio spalvos, pilkšvai rusvų, gelsvų plunksnų žasis ar antis. Taigi savo augintinius, gyvulius ar paukščius vadinkime jų vardais. Meilė jiems nuo to nė kiek nesumažės. O mūsų kalba bus dar turtingesnė ir gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: klasikinio roko legendos.
1: Grupė Thin Lizzy susikūrė 1969 pabaigoje Dubline, Airijoje. Po keleto muzikantų sudėties pasikeitimų grupė persikraustė į Londoną, kur pasirašė sutartį su Decca Records. 1973 metais grupė aplankė pirmoji sėkmė, kurią atnešė tradicinės airių dainos Whiskey in a Jar versija, daugeliui tapusi Thin Lizzy vizitinė kortele. Kaip ir dauguma airių užstalės dainų, taip ir Whiskey in a Jar neturi tikslaus vieno teksto išskyrus priedainį. Kaip žinote, ši nereikšminga detalė nesutrukdė Thin Lizzy pasiekti itin didelių aukštumų ne tik Didžiosios Britanijos, bet ir Amerikos hitų sąrašuose. Ta patį 1998-aisiais sugebėjo pakartoti grupę Metallica už dainos Whiskey in a Jar coverį įvertintą prestižiniu Grammy apdovanojimu. Be Metallica, Whiskey in a Jar versijas taip pat yra įrašę The Pogues, U2, Pulp, Smokey ir net Jerry's Garcia iš The Grateful Dead.

0: klasikinio roko legendos.
1: Amerikiečių dainininkė, dainų autorė, gitaristė ir aktorė Joan Jett gimė Filadelfijoje, tačiau kai sulaukė 12 metų, su tėvais persikėlė į Los Andželą. Netrukus mergina jau buvo sukūrusi grupę The Runaways. Po trijų nesėkmingų albumų Joan išvyko į Niujorką, kur pradėjo solo karjerą. Prieš įrašydama antrąjį albumą atlikėja aplink save subūrė naują grupę Black Hearts, su kuria įrašė didžiausių savo hitų tapusią dainą I Love Rock and Roll. Šios dainos autorė ir pirmieji atlikėjai buvo anglo-amerikiečių grupė The Arrows. Galima sakyti, kad šis kūrinys yra viena garsiausių ir žinomiausių roko dainų, ir už tai galima dėkoti Joan Jett. Jos atlikta versija įrodė ne tik tai, kad ir moterys gali groti roką, bet ir tai, kad tokiai muzikai yra didelė paklausa. 1982 metais singlo pavidalu išleistas Joan Jett and the Black Hearts hitas I Love Rock and Roll populiariausio Amerikoje dainų sąrašo viršūnėje išsilaikė net 7 savaites iš eilės.

0: Where Do You Think You Are Going yra britų roko grupės Dire Straits daina, kurią rasite kolektyvo albume Communique. Antrasis Marko Knopflerio ir kompanijos albumas buvo įrašytas per dvi savaites 1978 metų lapkričio ir sausio mėnesiais Compass Point studijoje Bahamuose, o muzikos parduotuvės pasiekė jau 1979 balandį. Pasaulyje antrąjį Dire Straits albumą yra įsigyję mažiausiai 8 milijonai muzikos mylėtojų, o savo laiku Communique buvo pasiekęs perkamiausių Didžiojoje Britanijoje albumų sąrašo 5, o Jungtinių Amerikos valstijų tope 11 vietas. 1996 šis albumas su naujausių technologijų pagalba buvo atnaujintas ir dar kartą išleistas daugelyje pasaulio šalių, išskyrus Jungtinės Amerikos valstijas, kur atnaujinta šio albumo versija pasirodė tik 2000-aisiais. Šį kartą klasikinių roko dainų sąraše sutinkame vieną šio albumo dainų, Dire Straits kompoziciją Where Do You Think You Are Going?
1: Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where do you think you're going? Don't you care about my pride? Where do you think you're going? I think you don't know. You got no way of knowing. There's really no place you can go.

Sveiki, ko gero būtų sunku rasti žmogų, kuris nemėgsta keliauti. Nesvarbu, kokiu metu laiku, kokia transporto priemonė ar kur. Kelionės vienas didžiausių pasaulio stebuklų. Visgi kalbant apie jas ir dalijantis įspūdžiais, mūsų kalba būna ne visai stebuklinga. Sakome daug nevartotinų skolinių, svetimybių ir pamirštame apie gražius lietuviškus žodžius. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, pagrindinis žodis – kelionė. Nors yra tai, bet vis dar galime išgirsti ją vadinant voyažu. Tokio žodžio venkime, juk turime daug gražesnį ir taisyklingesnį. Kalbėdami apie kelionės tikslą, jį taip ir vadinkime. Žodis destinacija, vykimo vietos tikslo reikšme yra nevartotinas. Taigi vykimo vieta arba kelionės tikslas. Jeigu pasakojame apie atstumą, kurį kelionės metu įveikėme, venkime veiksmažodžio prakeliauti. Jis taisomas nukeliavome, pavyzdžiui, 1000 km, arba tiesiog keliavome. Keliaudami lėktuvu pirmiausia renkamės oro linijas. Jų nereikėtų vadinti avia linijomis, matai vengtina vartoti svetimybę. Vietoj oro linijos dar galima sakyti oro keliai. Kalbant apie kelionės lėktuvu, dažnai nuskamba ir žodis laineris. Šį žodį taip pat vartojo keliaujantieji laivu. Ir tai nėra klaida. Žodis laineris gali būti vartojamas abiem reikšmėmis. Tai greitas krovininis keleivinis laivas plaukiojantis tam tikrą jūrų liniją arba greitas daugiavietis keleivinis lėktuvas. Kad jau prabilome apie keliones vandeniu, nepamirškime ir žodžio kruizas. Jis vartojamas, kai kalbame apie poilsines keliones laivu, dažniausiai su tam tikra programa keliautojams. O kelionės įmanomos ir be lėktuvo ar laivų, pakanka patogių batų. Taip, kalbame apie žygeivius. Jų nereikėtų vadinti haikeriais. Mačiam anglų kalbos žodžiui turime taisyklingą lietuvišką vertinį. Nesvarbu, kuo keliaujame, yra daiktų, kurių į kelionę reikėtų nepamiršti. Taip, į kelionę, o ne ant kelionės. Taigi vietoj įsidėk pinigų ant kelionės, sakykime kelioniai, į kelionę, kelionėm. Taip pat reikia ir lagamino, jo nevadinkime čemodanu. Tai nevartotina svetimybė. Na ir kokia kelionė be žemėlapio? Nors juos dabar dažniausiai turime savo telefone, jeigu pastarasis įsikrautų, popierinis žemėlapis būtų tikras įsigelbėjimas. Tik jo nevadinkime mapsu. Taigi nepamirškime būtiniausių daiktų, o vienas jų tegul būna ir taisyklinga kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki. Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: Wind of Change yra 1990 metais išleistame Scorpions albume esanti baladė, kurios autoriumi yra grupės vokalistas Klausas Maine. Daina, kuri tiesiogiai prisidėjo prie Berlyno sienos nugrėvimo, buvo išleista 1990 pasirodžiusiame albume Crazy

World. Pasauliniu hitu numeris vienas Wind of Change tapo tik po metų 1991, kai ir griuvo minėtoji siena. Baladė pakilo į pirmas vietas Vokietijos, Austrijos, Olandijos, Prancūzijos, Norvegijos, Švedijos ir Šveicarijos hitų sąrašuose. Antra vieta daina tenkinosi Jungtinės karalystės hitų sąraše ir ketvirta pozicija pasiekė Amerikos hitų tope. Paskatinti iki tol neregėto sėkmės, Scorpions įrašė Wind of Change rusų ir ispanų kalbomis. Jūsų dėmesiui neabejotinas klasikos šedevras Scorpions baladė Wind of Change.